гості. This is your host Насторко. Як там коло вас? Може ви собі сіли коло озера, а може собі вдома? Вітаємо вас всіх цей вечір.

0: Які вітри тепер повивають? Ану, послухайте, як the legendary Mickey and Bunny вам заспівають. Four strong winds.
1: Ані стежечки, ні дорожечки, но ліс та й вода. Куди глянув, та й подивлюся, не рік, чужина. Ані стежечки, ні дорожечки, тільки зелений гай. Куди глянув, та й подивлюся, то все чужий край. I found not a path nor a trail, but only woods and water. And whichever way I looked, and as far as I could see, I saw a new and a strange land.

Скільки вас пам'ятаєте, що, може, десь сіли на дворі з фамілією і колись співали гарні українські пісні? А ну, тепер, let's join in Jimmy Watsko, along with his wife Verna, як вони вам заспівають the Ukrainian love song. Але прошу, всі співайте з ними.

Але ми вже файно літо маємо, файно сонце гріє, що файно росте, дощі перепадають. Тепер закличем Денис Миколишин along with Петро Кереш. Вони вам заграють і заспівають Girl with Dark Eyes.